0: sommer
1: er PFM Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

lørdag. Jeg håper du har en strålende helg. Jeg heter Adele, og takk for at du har lyst til å henge med meg denne lørdagsmorgenen her på P5 Hits. Vi skal nyte den aller beste musikken og den aller beste stemningen. Aller først med Mr. Know It All.

i P5-lunsjen så får du to sommerhits mot hverandre i en duell som du kan være med og stemme på hvilken låt du liker best. Og gjør du det, så er du med i trekningen av en ganske så deilig premie og enda større premie dersom din låt blir valgt. Så hvis du lurer på hvilken av de to hitsa det er, så må du tune inn på P5-lunsjen på mandag.

Jeg skal ut og ta toget på søndag, for da skal jeg hjem til min hjemby Larvik. Og jeg skal reise akkurat når fotballkampen er. Så jeg må jo følge med på telefon. Men det jeg synes er litt gøy er at forrige kampen Norge hadde, så var det helt rolig i hele Oslo. Det var det eneste stedet det var, er på barene og ute på byen. Der er alle. Men rundt omkring på Nationaltheater eller Oslo S, så er det helt knusk stille. Så jeg tror det blir ganske behagelig å ta toget denne gangen her. Men så jeg kan sitte og nyte altså, kampen i fred på toget. For en luksus.

Du hører på PP Mitz. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen et par timer til denne lørdagsmorgenen her. Vi skal altså nyte helga så maks og klargjøre helga for VM i morgen. Og ikke bare det, vi skal også nyte den aller beste musikken og den aller beste stemningen. Aller først med Tobias Sten. Fy faen, du er deilig!

Du hører på P5 mitt. Jeg heter Adele. Og her på P5 denne sommeren her, så kommer det til å være ganske mange gøyale konkurranser og ting man kan vinne. Så hvis du er gira på det, så burde du følge nøye med de neste ukene her på P5.

fått masse spørsmål av venninne mine det siste. Å, hva deler jeg? Hva skal du I sommer? Bla, bla, bla, bla, bla. Så har jeg vært I syden og koset meg med det. Og nå jo svaret, jeg skal på Ullared. Fordi det det neste jeg skal. Og jeg blir så mobba. Fordi folk mener at det gørrharri. Men jeg har lyst til å dra til Ullared I mange år. Altså, la meg være harri da, hvis det harri.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: nummer 11.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Dress Off. Jeg heter Jasmin, skal ikke skru av lyset på dansegulvet her helt enda. Vi har et par låter vi skal nyte sammen her ganske snart. Dominic Feik inne på en sjetteplass med låta Baby Doll.
1: P3 Top 40.
2: Hør uka.

0: Håper du har en fenomenal lørdag ettermiddag. Dette er P5. Jeg heter Christian Laland. Skal om kort tid gi deg Sienna Spiro og Wiz Khalifa. Nå er det ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: 5000 kroner kan finne veien til din lommebok hvis du deltar i konkurransen som heter Våkne opp og vinn hos frokostshowet her på P5. Det fungerer på den måten at du blir tildelt en bokstav, og så er det din oppgave å hoste opp 10 ulike ord som begynner på den bokstaven før tiden går ut. Og Therese, hun har forsøkt seg på dette.
1: Dagens bokstav er H.
2: H for hamster.
3: Vi spiller Våkne opp. Våkne opp. Og vinn.
4: Et dyr.
5: Hamster.
4: Et jentenavn.
5: Hanna.
4: Noe spiselig.
5: Hamburger.
4: Et land.
5: Herregud.
2: Ja, den ikke så lett. Det ikke så mange land på.
6: Nei.
2: Det noen.
4: Ja.
2: Det et
6: slukket ut på ass.
2: Sydenland.
5: Nei.
4: Et sted som veldig digg å dra om sommeren.
6: Iros. Mythos.
5: Ja, Hellas. Herregud, Hellas.
4: Åh, vi var jo så godt i gang på starten der.
2: Ja, du hadde jo kjempetempo helt til du ikke kom på Hellas.
5: Ja, nei, det har ikke vært der så ofte, dessverre.
6: Jeg tenkte på Honduras, jeg. Jeg tenkte ikke på Hellas selv engang, selv om jeg skal dit i sommer.

Ophelia. Det der har blitt en gjenganger på karaoke-maskinen hos meg, altså, det må jeg bare si. Det er bare synd for meg, og kanskje særlig alle rundt meg, at jeg er en tonedøv type. Så det høres ikke veldig bra ut, det må jeg bare si.

Dette er PFN. Håper du har en deilig lørdag ettermiddag, og at du nyter sommeren, enten du er på jobb, eller du har tatt deg en fortjent, eller altså, er den ufortjent, så håper jeg du nyter sommeren likevel, ja, altså. Det må jeg bare si, og vi skal nyte litt sammen veldig snart med, er du klar? Backstreet Boys kommer. Du skal også få Sigrid etter Harry Styles.

0: Veldig snart en meget catchy sak som heter Dracula. Det skal du få om cirka 10 minutter på P5. Før det skal vi mimre med Backstreet Boys, og du skal få Turn the Lights Off fra Just og Jack Style.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

Jeg er ganske sikker på at moren hans liker å si Kyrre! Men jeg er jo ikke moren hans, så jeg kan kalle han for Kygo. Nå skal du få Save My Love. Dette er P5.

0: Tobias Sten, kan du si OK?
1: Ok.
0: Ok, du sa ok. Jeg ba om OK, men det får vel være greit det. Det er vel en slags semantikken I bildet der. Riktig god lørdag ettermiddag. Dette P5, jeg heter Christian, og nå skal du få nettopp Tobias Sten og si det til meg.

0: så får du
1: god sommer og lykke til.
2: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Vi skal trykke til fløyta går.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.